Шара мя. Ну трябує. Трябує доар се дать лакаутари радио музикенти аплікація Telegram, що се дать де ной. Ще йде по старя. Ку тема, че ведеш акум емоції, де ще астрит моментул де зеч де ор. Ще хай се май дау 4 уни меса, ще дупа я мая